0: iso nyanyi ngono pakai action rambutnya sing dipiak ngene.
1: Iso.
0: Oh, iso ya.
1: Iso terusnya.
0: Terus nih, ayo terus.
1: Batuk.
0: Kok batuk ya apa sih?
1: Terus e lho.
0: Keliru dudu batuk. Pono. Aduh.
1: Lah kok tambah pono.
0: Lah kon yo ngono.
1: Gedlah.
0: Iso. Iso ya?
1: Iso.